ukrytał. Puszpa matię, jeda gandam. ఫలమధ్యం యదారసం కాష్టాగ్నివత్